mysteries. Europae misericordiae tua duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenum agni vocati sunt. Domine nos indignus, prudentia subjectum meum, sed tantum di verbo, et sanabitur verbo.

mysteries. Ut ope misericordiae tua duti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri. Expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificari et quaternare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a caenum agni vocati sunt. Domine non sunt dignus, credentia subtectum meum, se tantum digverbo, et sanabitur meum.